Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Training service and filling na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko consult dia ye mia. Se bibia